0: 不论局势如何变化，伊朗的艺术家们将继续与国家和人民站在一起。
1: خب هنر در ایران همیشه شاخص بوده و در